לעולם ירשו ארץ נצר מטאו מעשה ידי להתפאר הקיטון יהיה האלף והצעיר לגוי עצום אני אדוני ביתה אחישנה